0: Ala yuwa su sa ya rangano jika kilikun dro sa ya rangano jimirosia kwema sanu sanu sa no sinam jipa waka fabakana karimabem biwe njia wiyabi dunarimi sa yenunji unga gambaro obama usuko wame fausa fausa duna yenunji unka ungo gesho umma sa wika guba sana utrome umo yenu tia sa ito mko wawo sa moha porra wengu nukatula metu tia kaso niluwa migu mimi adama ye fausa wi ye fausa usiwa yenu jimigo mimi una udo sekere ni moke kedua moka biduna inagia bana babewu wo kwa masiri bane bawa mauludu yiro anababe wanko tukonganu msunu hoa obimwa kande kakule bima adebe maka fausa nduirwa ya bewa kwa mbini kwa fabaka na musa mune awasi kwa wani ankia abide abi birugu yira urama yarawa yarangando ambina abikyo alagi wasu mkumame wikirikundro beno wia ya anoma dekura akadema gimo kama kura kwa ibiwe ne ibiwana ibigina kambididisa mahago miodo wa upahamo ya mkume udodi unusini ya miku mime ma akakparashe nwa ma mari vibanabi uli ibana akparagaru na kwa panagaru kwa ilisiye ma uli bomu minigu mwe akakparashe nwa maga unfao samdu ilu nwa afabaku wabifabaku wakuso ngea gunio unganga mbaro wima kagoba nge kwe biwenji wa miku usi oduna yenu jimisa ya ranga nunja mwewe awi un labaru nuwa nuwa sinansu mwewe kwa nchukua wakuru kakwenye huwi labaru kiyame kama kwenye bibi nkankara lama tari wakankatiyame nuwa katia noba neka nubu itaka kam nubu kaita 01-51-95-30-53 ya ukwe kakwenye huwi matari atari wakankatia nubu katia noba tia kanoba yiru noba itaka noba ne na uri na yase mwewe kankatia nobu katia, noba tia, katia, noba tia, ka noba iru, noba ita, ka noba ne ziru. 1-51-61-67-89. Mewi, alagi wasu, kawi kirikundro sa, yarangani, mewi, bim, prae, bane, kusongia, kanamo, buwa, buka, bim, biwe, njia, buwe, mwa, iru, wabira, no.
1: Mukani dio urahani tamianzia kawi tombe ba kuengani bano dia esa die kamio kambia lo kwe me efe no sinamindi kuke haa kamia kayenge ganto munosia ka viva gani we kiso baya mebe bano dia e uko me uiko yonu sumi uve o yensa wang spara de kwe me efe no sinamindi kuka nosia ma ati piere batire wansu no ba nesie so hawa minigo yenso no mikowa ne dede mebo bano dia esu kwen kihon kwen kamiantere kama kwen kihon mia boko bano dia esu Komani ya mawe mbwesu chukosari uwinstu ntiri jabonguma Komani ya maila su Tahu njina kamiantene ya yula mawe ni mwaba kamiantu wa migumi Tela pe uoma hei sinari su kimara Ibane pano uwiko betele ni Te kamiantere kuru 11 biza jibu Tika nende espoa jibu vero huu kwenye suwe na migumi Tere minti maya magaba na tunuwa yi migumi Uoma hei ki ye uwiko betele su bango final Tela pe ule kama ule mwaba mwaba njina midia We atu sea Tika kanyo ente Tela mwaba mwaba jino kaba na migumi Kadema we atu sea we We uumte la kia Kuhu uiswe Uoka tene jihonto Hado, nina ya mawi, ganyo ente, yu mbea gyama, kuhu mwishulari. Mbeba li chiu denyi na jihomi gumi, anano mi, akadeku apano imeyo, apu kaiku, awandra wano soroku, amaduwa mi gumi, tasoba de wa, shontono, kawamba kuku yi, yi, yi, yi, gumi, bo, katvelo, bebe, kuku, moka, yi, situmiba, intami gumi, kwe, katvelo, wami gumi, yi, yi, yi, yi, yi, yi, yi, yi, yi, yi, yi, yi, yi, yi, yi, yi, yi, yi, Ibu dua nak kembali ni, jadi bangun dua kan wau, umur dah suwa. Jadi mabe, pengin mau jibu, pengibu, kami nak jibu, kami pegang bulu, bangun jibu, puri, taru, baraj jibu, berman jibu, berpoke jibu, pisah jibu, cewek danca, danca jibu, pegang kandu, berdaru, pisah jibu. Jadi kami cek bulu, lepas kami pegang jibu, kami beli buah jibu, bulu ini bangun berapa kisah, memi, memi kami yang all biza, kah, nanti espa jibu, jibu kami final suon, mama. Kawan hampir aja, cuma habis usia, juga mah kanyu ente kawan kawannya. Ada dua ibu lumai, antara bunuh kamu. Kalau beliau kawan mintren tu, jumpa si bani mulai awi, aje mampu biar baka kawan ane ni. Akau mereka mana lewa adu fufu fufu. Tanu kyo bau sumya, bapa kyo nami gumi, bapa win kaki, jalan gumi. Amade jom mana jadi mulai awi lewa kahiran nanya.

Deba san bagri duku mbake mbosirukpuro sa kparo nyon tureru nsi. Seke manu mbosirukpuro sa asnane djadjan zi. Bagri senage mbosirukpuro sa kparo nzi kawe bara sunon mbosirukpuro sa kosyan zi. Mero bisiwe akwe masano sanu kanuku sango bakano kawe ngibu truku kibu atutone kibu nosya mebe nko toko ega basuka nikuro mero tiyo boro. Kura tokote basuka bagri nyiri na haka saame we boro shabi. Boro shabi kawa angpara kugia we meru manu we obisayru kwame. Gia azuma baka batro esuru noba nese yunson neme we ngon una teru siruso wanka kuson sukuramu wanbe sikuru kwa gia te kparo yon turiro. Hewa kwa wanka meru bisivu go nosia kabe adua saname kandaka nkwa. Sinteru alarba yako na miniye basi warukayo batro esuru noba nese yunson wakano patia ilo buko bebe bagri nyiri. Boko be ngon kan promena be ko paro nyon tuiro. Kika so kabe nou akpro kuma be gesiku no si kambe sa ma go bi si si ame de mena ba ma be wi. Nyanu no si amo nyanu kabe ma ame tanaka babi gya kpara kaka gono be wati akpro abe be no si omi gyame. Garanti ma ni yaran kparo waru gya kpara kaka gono me visi be ma ame kpro abe be no si ame bebe nko toko. Bagiri nyire we boro shabi meru manu oma be ma akparo nyon tuiro no. Deke ma ni sekere marun siru ngo biro we kora gugan kuro. Rome praraka be gono be ati pro abe no same alagi isama ni kalali gya praraka gono unetsi gariya bibi ma ni lafia pren kurome yaran kutu wa praraka nungo no same musa yaran yare kparo praraka unetsi kaka be gono rano idrisu ma ni nyarun wo sikuro me praraka be gono unetsi kawia jisa be pro nyarun wo sikuro praraka be pro bika no pro be musi no si o mike kamisa ma go bisisi ame unetsi na ma ni guno president kurame nyarwa kparabaka nungo no siyamume. Sina sebegi sharigi nyarwa kparabaka nungo no siyamura no. Mwona keno maani sina nden tukura rome kparabaka gono unenti. Sina kosiagi kosio sharigi kparabaka kabe gono unenti mira no. Tenku maani unekabiwa me. Nina kparabaka gono unenti me bekegi. Dako mamma kurame inagia kparabaka nungo no siyamu. Biba nwa kuro unisi no siyo biba masa. Seko mbosiru kuro siki. Kigia kwa kwe kabe gono biwa masa tongi sa kumbu siru kuru sekere nsikwaro. Kwa kwe kabe nwa mebe nkwa toko bagiri nyiri. We shabi boro miru mano umma biwa kparo nyo turobe seru kwa me gyanzuma baka batro siru noba nese winson neme. We ngo una teru siru son kabe guson sikura bwa mabe gyan sikuru kwa ya. Anabatike kambe kwa sintero alarba yako na minye basi warukayo batro siru noba nese winson wakano buka tia. Yira kwe bagiri nyiri buko be ngo kan pour mena be ko paro mi tura suko no ko gesi kuno si ubira non be wasa ya ru kora mbusero poro sa paro mi tura runji ya ru zakari mbusero poro sa paro mbio ya runji shabi sule mbusero poro sa paro mi tura runji kawi paro baton suno mbusero poro sa paro kwa sirunji mero bisi ya ule wa uroma bima sanu sanu boka kwa sibu kina su mero bisi unu si ya kanuku sankunu mbeng kuro toko bagiri nyire na kasame shabi buru mero manu ome uma bima ubisayru kwa paro nyo tuliro gina azuma baka batro suru nwa nese yunson neame ui unu muna teru suru suru kwa kusun suguro mwa abisiguru kwa gina tea nwa batiku ikambi kwa sintiro alaruba yako na miliye basi warukayo batro suru nwa nese yunson wakano kwa tia ila uko bagiri nyire buko be ungo kana kurumena weko paru nyoturo suko nukuru gisiku nosi wa dimenama ikasa mwoso paru mbu siru kuru paru mbio goro kwa kwa kwa gono ra no bio daru mbu siru maani sekerendano gya kwa kwa kwa gono si ama aboki masonti kama bebe mwuna buka sisi kuru sekeren paru waro kwa kwa kwa gono ra no bio mason maani kama bebe ngibu kuru migia birube mbira gya kwa kwa kwa gono winu akuru wisi no si omigia muhammadu ngamia na hao kama bebe ngibu kuru pratira baka be gono si ama mera no baada no maani garuwa kwa kwa gono unenti ganigi tamu yakuba mungu amini me sekere sikwara kwa kaka gono unenti kuto baguru shabi delege guru mbusiru kuro sekere sikwara kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
Jean Krome, Moka Guru Opera Kaka Gono, Wunetirano, Mariama, Zakari, Kao, Wominima, Ni, Marie Guru Opera Bagano Gono, Siamo, Osiro, Nas, Nanja, Jagia, Parakaka Gono, Me, Guntia, Suno, Shabi, Gani, Buenge, Swapera Bagano Gono, Siamo, Vati, Pur Ave, Nosio, Migia, Nyon, Yango, Mani, Nyon, Yango, Gamian, Naham, Tabuno, Gia, Parakaka Gono, Wuneti, Tobia, Tobia, Mani, Tobia, Unekabima, Mani snack barome praka be gono rano une tobia ya tobia tobia mani snack barge tobia praka gono bete pro abe no si o migara no wo si me mani tembre ge pra be pro bebe inaka be ko tokotenye ba suka bagire nyire na ka sa me shabe burum mero manno ya usairu kome gyazuma baka batru suru no ba nesi son neme

0: sino mi pa un head down ga sino sino waka wete oh to ise ma iwa abo sino ko no to won wa so mo agina ga eso ti dalu san do ma tente ama mo akun akun akun kwa
1: to ga eso ite na ti wa sa hana ka bo do na tumbu mu walai me tumba inama kamandui na karamo suye soni bani bahu sara bani gho de behen gho de mwoge yuhun de kwa bwado ka huwa hi setan yi ka haa

na temewa ya vyo ya wanajua mini ya iwa nungu vyo na temewa ya vyo ya wanivyoji ya wapa lala wakulu yu vyo kwa balala wakabadu maano vyoji magyo tu shekishoto weno na

amoye nai amoye wa ya garantie baga ki ajo ne ya ki ya gani wa uo uo ni nai wa gwe ure

wusu soli man teni wusi demidu uta kwa dere miantu midudu kwa ya kwa dere akugutudu kwa